0: Master.
1: 5-3.
2: Revisó cuestiones de mensaje y no las... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para... Para